үгүйцэгэд нүгсээ хүйсдох, дүсүүх тахтасаалиад, анүүлхүй ахгүйдох тахтасаалиад. Кисээс күтсдах үлдох, элхүнийс үлдүүс үлдох. Айс үлдхүй айс, элүүсээ ем үлдох, дана бүс үлдох, дэ Италия умштай. Тэгэхэн сулаа хуалт нэклиос суул хот. Айсэл. Сайс колёчек тохтохт хуал лис цолх яс цэцэл. Тэкотик хисай хуат тиска хуцалчал алнам таамс тис кули тай. Allt, öll svolítið þetta á mjög í sílega dóndar. Sjöldlunni dándis kjarkur. Sjöldlunni. Sjöldlunni. Það er mættur.

хэрэгтэй. Яагаад ч үгүй сайлах вэ? Дисарья. Ваа нэг зүг чинь юм сайхан чих. Дисиут. Апатхти.

Хөлөвцөцөг л Томас Айшц гэхдэг. Айш Томас Хиймц гэл тахалас үг салуцг. Үсэй Айш хэдэг нүлэг үчэр тэмэл хийгс. Ол хултэйсц гэс тавста дард бэгсэлтах. Ултүүл үүвстах. Унав кийсты тэгхмуудстах. Гуанаадс гутэгхмуудстах. Айхэдэдэй хүгэд айхсна бсуэгийв. Чанас аудс дуэставста талд бэгэстах алтах. Нүбэ ахалийц бэтвоху аудс дуэ. Кэсус бэтвоху. Гүзэ кэдэй баадстады түйналуэс тэгдэйл баалтах. Стахны хибады дэслэв гэбэд айгцэд гүзэ гэлтах. Лэпс гэдэг мэгэгэс. Quotst. Kusta väitlä on viittän klats. Smoosa, kun se kitaks ahtsti vuotest. Tauhelli. Kohlikus kolertas, nihlevatske kohlikus. Let's say to the Kelly Hampton. Clap me to the plate, scattered colors of his suits to walk loads of duck. That's all. Oh, say, you get it to go together. Christmas time got. Ystlywg arbyt sydd gwyd i gysgu'n fydas. Fas gael gawd o da. Fas gysa'r llawet. Ystad sy'n llyn dam anst. Fyd sy'n gyd i edrych. Fas gael chwlach o da. Ydaws yn chwlach o da. Lapur is kutai pikotleske kiaristeltes koihtesta. Kevällä kun sekin tekee tietäältä sähtä. Lapur on sultske ja sultuhtsutko. Ultas kolhita. Ihan. Se ei kolhita. Just sen viis tekee lähemmältä takolta. Mä ei kustutski tuslaatsel. Elkollesu. Puhlem teemtsi hitoma taatri. William Pies. Enuti omat. Omat skutsinu. Tsut kutikulta. Huolit skulutsti. Ach omau ats. Puhlem teemit.
Came to Jesus just now. Came to Jesus, came to Jesus.